0: hosta, må gå du dan. Med krøttam, høttam, høttam, det skal tjekke og toste, må gå mot dan. Må gå mot dan.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.